Pa dobro vam jutro, dragi naši, 6:01. Juče poslije podne je bilo preznojavanje. Znate ono, sjedite, ne mrdate nigdje, a znojite se, samo li je znoj. E, to je ono kako bi se moglo opisati stanje. I samo gledate šta da radite od sebe. Ako se istuširate odmah, preznojit ćete se još više. A morate s druge strane, jer ima ljudi oko vas, ne žele nikako da osjete vaše produkte. Ali dobro, nekako se gura dan po dan, a kako kažu, i barem tako stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da se očekuje vrhunac toplotnog talasa. Da, vrhunac toplotnog talasa i ove kupole koja nas je natkrila, onako Evropu čitavu, pa eto i nas zakačilo na brdovitom Balkanu. I mi smo dio Evrope, šta ćete? Kako kažu ljudi, Evropa gotovo nije gotovo, nego nastala na Balkanu, a danas se borimo da budemo dio Evrope. Šta vam je reći kada drugi imaju to ekskluzivno pravo da budu Evropljani? Kakva čast i zadovoljstvo. Dakle, dobro jutro, dragi naši. Evo nas Banja Luka jutros na 20 stepeni. Divna tropska noć, kako bismo rekli, jer temperatura nije padala ispod 20, barem prema ovim grafikonima koje imam priliku da vidim. Doduše blaga 20-ka, ali eto šta da se radi, tek sad je negdje 19,7, ali i to je 20 stepeni, pa možemo računati da smo imali tu neku blagu tropsku noć. Ako je po onoj definiciji da ako temperatura ne pada ispod 20 stepeni tokom noći, upravo se to smatra za takvu, dakle, tropsku noć. 999 milibara je vazdušni pritisak, duva neki jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, kao eto nešto bi osvježio, ali nema šanse. Nego, kažu ovako, da kada su ostale temperature u pitanju, naravno Hercegovina i Primorje prednjače, ali evo Sarajevo, Prijedor, Tuzla i Zenice imaju 18 stepeni, u Bijeljini, Doboju 21, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Ma dobro, sve je to tu ujednačeno u par stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni. Dakle, pržit će i danas, pa možemo mi očekivati narednih dana. Tek tamo oko četvrtka možemo očekivati nešto niže temperature, dakle negdje od 24 do 32 da budu maksimalne, što je, možemo reći, i podnošljivo. Jer, kako kažu, u Primorju kada je 32, to je ok, to je sasvim dobro, a ispod 30 za nas kontinentalce sasvim ugodna i prihvatljiva temperatura. Mada bih lično potpisao, kada bi me neko pitao i kada bi se to moglo tako, da negdje bude uvijek oko 24 stepena, 23-24 stepena tokom cijele godine. Kakav bi to raj na zemlji bio. Dobro, da vidimo ovako. Na, naravno, kome nedostaje snijeg, neka ide na planinske vrhove. Da vidimo, 30. jun 1520. godine, tokom španskog osvajanja Meksika u Tenochtitlanu, gdje je kasnije izgrađen Ciudad Mexico, ubijen je posljednji car Azteškog carstva Montezuma II. Xioxiocatzin. Dakle, to je tako, Montezuma II. 1800, oni su dočekali Evropljane kao prijatelje, kao neka božanstva, eto, fino oni uzvrate. 1850. preko konopca razapetog nad Nijagarinim vodopadima, Charles Blondin je pred 25.000 gledalaca prešao iz Sjedinjenih Država u Kanadu. Samo se pitam zašto. Dobro, šta je htio da dokaže? 1908. godine nad istočnim Sibirom se dogodilo do danas nerazjašnjena eksplozija, vjerovatno meteora ili drugog nebeskog tijela, od koje se osjetilo podrhtavanje tla sve do centralne Europe. Neki su čak govorili da je Teslin eksperiment, ali dobro. 1913. godine naredbom bugarskog cara Ferdinanda izvršen je prepad na srpsko i grčku vojsku u Makedoniji,
Uslijedila bitka na Bregalnici, kojom je počeo drugi Balkanski rat, koji je 10. jula ušla i Rumunija, zaposjevši sjevernu Bugarsku. Rat je završen mirom u Bukureštu 10. augusta iste godine. Šta bi tek bilo da nije bilo sporazuma sa Bugarskom? Tako da su eto Grci i Srbija ostali onako prilično zatečeni i naivni. Ali dobro, kažu kada Bugari odaberu stranu, odaberi suprotno i nećeš pogriješiti. Tako je bilo u par svjetskih ratova i u svakom ratu prije toga. 1934. godine uz podršku vojnih krugova vođa nacista, njemačkih nacista Adolf Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru naredio likvidaciju stotina svojih bliskih saradnika, to je poznato kao noć dugih noževa. Među tim saradnicima je bio i njegov najvjerniji Ernst Rehm i Gregor Strasser. A što se tiče Ernsta Rehma, kaže, to je jedini čovjek koji je Hitlera zvao umjesto Führeru, zvao ga je Adolfe, po imenu ga je zvao. Da, mnogi kažu da je stradao i zbog toga što je bio istopolno orijentisan, što u ono vrijeme nije bilo baš dopustivo, na takvom i glasu bio, a za Boga Brkica, ovaj sa Brčićima, nije mogao da dozvoli da ima takvu etiketu. Dobro. 1936. godine etiopski car Haile Selassie prvi uputio je u sjedište Lige naroda apel za pomoć povodom invazije Italije na Etiopiju. Liga naroda odredila je sankcije protiv Italije, ali one nisu poštovane. A Italijani, šta ćete, oni nikoga nisu ni mogli napasti, oni su onako nježni, pa eto, barem nekog u Africi da osvoje. Trudili su se na sve moguće načine, ali šta ćete, nikad od njih vojnika. 1943. godine, barem kroz istoriju naravno, američke trupe su iskrcale su se u Drugom svjetskom ratu na ostrvo New Georgia. Tokom operacije oboren je 121 japanski avion. 1948. godine jugoslovenska štampa objavila je rezoluciju informacionog biroa komunističkih i radničkih partija, dakle Inform Biro, o stanju u komunističkoj partiji Jugoslavije i odgovor centralnog komiteta KPJ kojim se odbacuju optužbe iznijete u rezoluciji. Uslijedilo je hapšenje i zatvaranje članova komunističke partije Jugoslavije koji su se opredijelili za stavove Inform Biroa koji je bio pod uticajem sovjetskog vođe Staljina. Dakle, nije onda bilo informacija da vi odmah saznate šta se dešava, da odjednom onaj u kog su se svi kleli ne valja, pa su eto preko noći ljudi na Golom otoku završavali zbog vica, zbog priče, zbog bilo čega, vrlo često potpuno nevini. Ali dobro, 1960. godine Republika Kongo proglasila je političku nezavisnost od Belgije. Koliko su zla Belgijanci nanijeli, samo treba pronaći Leopolda II. I vidjeti šta je čovjek radio. Mislim, čovjek svaku se danas svrstava u tu kategoriju. 1971. godine tri sovjetska astronauta poginula su prilikom prizemljenja sovjetskog vasionskog broda Soyuz 2, koji je u orbiti oko Zemlje proveo rekordnih 570 časova i 22 minuta. 1997. Kina zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. I to bi otprilike bilo to što je izdvojeno kao najinteresantnije, a što se dogodilo na današnji datum, dakle 30. jun. 6 časova i 10 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je 20, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 21, u Trebinju 25, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjače Atina, Peking i Tokio sa 28 stepeni, u Madridu i Njujorku je 24, u Rimu i Beču 23, u Torontu 21, u Moskvi, Parizu i Londonu 18, u Štokholmu i Sidneju 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura je između 33 i 39 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 1. julski dan. Biće sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje, ponegdje je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura između 14 i 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni. Četvrtak, 2. jul, bit će pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima, lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 24 i 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 3. jul, bit će umjereno oblačno i tokom dana sunčanije, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 25 i 32 stepena.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kavaleri borca poraženi su u Užicu od ruskog Ahmata sa 3-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred dvomeč sa Levskim. Borac protiv Levskog igra 7. jula na gradskom stadionu u Banja Luci. Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Slovanom iz Bratislave sa rezultatom 1-1 u pripremnom meču odigranom u Austriji. Vodeći gol za crveno-bele postigao je Aleksandar Katej da bi Pokorni pogodio za izjednačenje. Partizan je glatko poražen od CSKA 1948. sa čak 3-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru 27, u Zenici 28, u Tuzli 29, u Doboju 30, u Bijeljini 31, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 33 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.

0: medias Bajerna Aleksandar Pavlović našao se na žestokoj meti kritika i uvreda u Njemačkoj nakon šokantne eliminacije Pancera od Paragvaja u 16. finala Mundijala, iako je igrao svega 79 od 120 minuta. Tako su njemački navijači na društvenim mrežama riješili da napadnu Pavlovića i zato što nije čistokrvni Njemac. Da je Pavlović rođen u Srbiji umjesto u Minhenu, provaljivao bi u automobile i tražio da bi mogao nešto da pojede uveče, samo je jedan od užasnih komentara na račun Pavlovića. Kada je na terenu dobro, onda je Pavlović Njemac koji je budućnost reprezentacije, a kad ne valja, onda je Srbin koji bi obijao automobile za život. U srijedu 1. jula u 12 časova biće pušten u prodaju posljednji kontingent ulaznica za utakmicu muške seniorske reprezentacije Srbije protiv Bosne i Hercegovine u julskom FIBA kvalifikacionom prozoru za svjetsko prvenstvo. Utakmica je na programu u ponedjeljak 6. jula u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 54 i 73. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30, u Prijedoru 31, u Tuzli i Zenici 33, u Doboju 34, u Bijeljini i Trebinju 36, a u Mostaru i Neumu 38 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Kako vam je hrana na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, u Trebinju je danas izmjereno 39,6 stepeni u hladu, što je maksimalna temperatura za jun od 2000. godine. Prošireni kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Ovaj zakonski prijedlog predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Njemačka političarka srpskog porijekla Žaklin Nastić upitala je kakvu bezbjednost imaju Srbi na Kosovu i Metohiji 27 godina poslije agresije NATO-a, s obzirom na to da je na Gazimestanu prilikom obilježavanja Vidovdana takozvana kosovska policija uhapsila 37 Srba, među kojima su bile i žene i otac koji je odvojen od maloljetnog djeteta. Srpski predstavnici i brojni učesnici odbacuju optužbe za provokacije i govore o pokušaju zastrašivanja Srba koji su željeli da mirno i dostojanstveno obilježe Vidovdan, izjavila je Nastić. Podsjetila je da je do sada bilo malo javnih reakcija Evropske unije. Mnogi Srbi i druge manjine se stoga s pravom pitaju da li ovo zaštita i bezbjednost koju im NATO garantuje u njihovoj domovini Kosovu i Metohiji već 27 godina, upitala je Nastić. Delegacije Sjedinjenih Država je u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo pismenom primjenom već postignutog dogovora i uspostavljanjem upravljanja Ormuzskim Moreuzom. Ministarstva spoljnih poslova Katara saopštilo je da je pitanje zamrznutih iranskih sredstava direktno povezano sa napretkom pregovora između Teherana i Vašingtona. Govoreći o Ormuzskom Moreuzu, navodi se da je posebna linija za deeskalaciju korišćena kako bi se obuzdala prošlonedeljna razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kurdska organizacija za ljudska prava Hengav sa sjedištem u Norveškoj saopštila je da je odgovornost za napad u zapadnoj provinciji Kermanšah, u kome su poginula 2 i ranjena još 2 pripadnika iranske revolucionarne garde, preuzela novoformirana naoružana grupa koja sebe naziva Sunce Nade. Komandant kopnenih snaga NATO u Europi, američki general Chris Donahue, izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju evropske saveznike u odbrani baltičkih zemalja. Donahue naglasio da je odvraćanje zasnovano na konkretnim vojnim kapacitetima, a ne na izjavama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Moskovskoj oblasti. Evropska unija poslala je Ukrajini 3,9 milijarde evra za finansiranje nabavke dronova. Ovo je saopštila Evropska komisija. Sredstva su dio zajma u ukupnom iznosu od 90 milijardi evra koji je Evropska unija odobrila ranije ove godine. Ruske snage izvele su ciljani napad vođenim aviobombama na infrastrukturni objekat u gradu Sumi, u kojem je ranjeno 11 ljudi. Najmanje 2 osobe povrijeđene su u ruskom napadu na Zaporožje na jugu Ukrajine, ovo je saopštio šef Zaporoške vojne oblasti. Stalni predstavnik pri OEBS-u, ruski predstavnik Dimitrij Poljanski, izjavio je da postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom prije 2030. godine. Ocijenio je da problem nije samo u sistematskim pripremama za rat i intenzivnoj militarizaciji Evrope, već i u tome što se, kako je naveo, narativ o navodno agresivnoj Rusiji i planovima koji joj se prepisuju koristi kao izgovor. Poljanski je naveo i da vlasti u Kijevu svoj opstanak vide u izazivanju direktnog sukoba između Rusije i Evrope, u kojem bi Ukrajina bila potisnuta u drugi plan.

0: na svjetskom fudbalskom prvenstvu u fudbalu danas su na raspolaganju tri utakmice 16. finala. Obala Slonovače i Norveška igraju od 19 časova u Dallasu, Francuska i Švedska igraju od 23 časa na stadionu MetLife u New Jerseyu, a Meksiko i Ekvador meč počinju u 3 časa poslije ponoći na stadionu Azteca u Mexico Cityju. Međunarodna klizačka unija odobrila je ruskim sportistima takmičenje u sezoni 2026-27, navodi se u saopštenju na web sajtu organizacije. Ruski sportisti će se takmičiti pod neutralnim statusom, bez zastave ili himne. Ova pravila važe za sve discipline koje sponzorišu, dakle kao što su umjetničko klizanje, kratke staze i brzo klizanje. Pravo učešća se odnosi i na pojedinačna i na ekipna takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 105, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 69. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22 stepena, u Prijedoru 33, zatim u Tuzli 36, u Zenici 36 također, koliko je izmjereno i u Doboju i Trebinju, u Bijeljini i Neumu 38, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, prvi julski dan, srijeda, više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Ponegdje je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura između 14 i 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95,

Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone, ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utorak.